Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Ogna kuosti otsusis le hokkunissaat vash. Hokkunissaat le stuoroasi ällimisparkan journalistan saami mediain. Sonne mai puoltu ja Filippa tahki. Ja le parkan festivaalein miettää saami.
1: Pore päivi puhkajan. Kun järjestä muu seuraavat otusprogrammia, vedettiin tanhaavikal vähän juuritilit. Maitta mun saatan uuttilit, ensin seuraavammin. Ja lämpä munkan takkadiilis, että saatan saaret niiden heräjä. Ihmin saani. Läkö muuskuu tuoda vai radiosuppmaa takkar asti pirraa. Mun aina tinnehkän makkake saaret nolomait, inke varas jättäketä niin. Tekkar amma, itäitte muusta tuolla vai piippan mahtui kiitmadus. Nuotte liekkoille tjelkkas. Inäikko makkake saartni tuolla kelalla. Paitsa saattane muisteli vähän etsän vaatiu tai juurotekit. Kehtseli hellit Oskalas onmusin. Kodan pirraan mun kaltielan. Tuolle talle kulan olvoit juttu hämmässä siis tällä riutsa otsku. Riutsa ainu. Ja tuossa siis. Ei vale arain. Ja lain kehtän juttuit saatte herrapas juttuit nuppelaatsi. Ja puhka käyväis samaa peippalväisi tuolla tuostaan. Että just laimai silohkit ja sijaibilit tahtale rekta peippalektoi. Läkö de nuo ti koppaske tangoutsle rekta, ma tjotsjöpa koppalaatsi, ma liikka käyväipa sama piippalväessä. Vai läkö nuo te koppsakain lää sammolu rekta? Muhtele just nuo, että koppsakainen liikkulu rekta. Lää pahaa sehkanit, mille rekta ja tuota, kodekkal tjotsjuu saa pohtet, ja olumin lähnu vankkalaka vuokit, puktihetsät toinnuit. Ja nu oli kuin monja alkus, ja tälle laavi taa ja jutta loktanit. Lämpää munkan ristalas, Oskolas onmus. Ja mie kaipilvo muus. Oikeltan päässä kohtu hetjan Oskolas onmusin, ja olopo kalketan tohkiit. Kalke kolopot teke särvekottit, pahpat, teke saaret olomaat. Taan merriit. Erä ristalatset. Vaikka se on johtaa bluesmusiikka Robert Finley, mä just lait katsotakait järjellä ne jätä bluesassa, että se on kehtsälänne ollut vehtymit tuhtaa ja nää sulle sama joulutakat, mä ei mun täällä taas lohkeen.

0: Roje.
1: Nanu, nämpä munkalopa nassike, Oskolas onmos. Voidaanko lahtu se muhtilaa kantakkaan rolla? Mä sille, että tuoli tjäkkänä pu jurtta. Nulla on mun muhtimin jurtteita. Kole vähän alostaa ja ii pohmananu rekta puuret. Oskolatsat. Ja nämä tahpuvan muhtin käyttää tolkuvat nähä muusjärran. Tonko. Lähpäällä tonkannu pärristäläs. Tää tonko joro järjelläkään koutelki. Ja just te maitsi jäljemus. Lätsin jo ees alttaan järjän maankin joutan. Ja tahpava aina. Ajatellaan saada pohti juttaa. Lähpäällä muusku tuorevai tjenel. Ja vaimu pukti. Voidaan kuulisi juokamaan sainnu tuolesta. Lähi juttaan. Mä siltäkkär nanu vuodu tuokin. Tarttu se lähe toppea. Ja mulla on emastalla muhtimit. Siin kielähän on aippa sihkalat esässä oskui. Ja ahti just siin ainu lähet. Aina reuts ainu. Mä annan monin näkot sämmä sihkalat esän osku ektui. Oinen olvit kiehmanne kirjohkui lohkameita ristalat suokkalmasaja. Tän tihtiko muhtin siin oahpit, siin pärräsit, folikki, teke usti manna loppe, teke saarnieta loppe. Tälle teo soottipas, kun lakas olvose semma ristalas tuoluin särvekuttiin. Mun isäntän takal vaattis vuotan, muus lähti ohpasa puha särvekuttiin. Lästä nurkkaa kirkku, hello laustivat selvkotti, tei saamemmin suuna. Ja mun kaunen jollain, että mun enäikko olkui tihtemannan ristalas tuoluja. Ja just saaretni, mitoppe saaretni uva, itäipä mun vaimui, te inna manna nutaavia tohko. Munen kaunana te muu selvkotti lähe siijun fritjakirkkuun kuotokeinnosta. Toppe lähe puhraakan olkuvat. Pohdellaan vaasausaikun ja taapausaikun. Ja koste säämöisikin kirjahku saamemme sunna ja hellolaustit sartisetsit. Ta heivi mun ja huipuudas. Kun äsken tälle toutta mun, että mun oskulle fritsa. Tästä arvu ja ikinä tummi jätsi. Vahtemme siis kalikkun suojehtelee touttuussa rockjoukkuun YouTube. Ja laulukista nämä In God's Country, ikmillä riikas.

Mun nämä vaasian, että kun lähtee tuot, isähtenu ristalas, kun liekka musiikkaa kultala ja juojaa. Kun liekka niille ristalas musiikkaa. Nä, iku lähtee. Siellä olo voi tuo muu, äräipatse. Muut sotjilla jurtta. Läpätiin tuokin määriä, että kuolle tuolla vai ristalas musiikkaa. Ipäle musiikkaa siis tuollu, tämän saanit, mä määriitän. Eikä makkaa musiikkalle. Muhti mä me kehtsit makkaan pikstasi, kun tuo hieno vaatsaa. Älä paskaipide, että just tonne tuolla ristalas. Ja kakka tuolla jo puostua, että kuit. Mait Israel, aivamus Netanjahu, ihkenästi tahkaa Israelin namas. Tunkalka päällys, että Donald Trump, mai ihkenästi takas. Tunkalka hienosti auttauspelluaka, Norges demokraattinen, teke konservatiivit. Munin taka in maitikin lindakon. Munin tarjo makkake suoli. Inke siitä auttake poht muisteli munne, että nie ja nuo kalkkan tarjo tekkari. Ja olo muuttuu muin ensiä piilos. Mun on tässä päästön luovut jälleen fridja. Fridja Jeesus Kristusa ja suu russinauliumi bukti. Tässä tuo muun son bukta. Tähden mille tehalas. Ei tähän mai holpot tummiit. Tällä ikon suo johtaa tauttuu se rokkijohku Uriah Heep. Mä se sama fatta, kun mä pidän mitä luomaan. Ja tälle Circle of Hands.

Yhtonne haukta on muskiidal, le kullan nämä ihmonen taas uumaan ja tahorrodakkar maston peirostat. Mutta jäsin tuonne, kitout ketso jo miimille, että ihmin suoravuudu. Laukkena laukkiimi vailu, alle peiros olovuin, ja kuule selväkottai, kalkka selvät. Ihmin laitelu, tämän esko valti, tämän laukki. Tämän laukki, mait tarpa valdit. Tale dosjaran ofta lafki duake. Ale volte, kuito diele, mankuhka don dautate. Kesto jumi mili, mankuhka ikmi juora vulu. Ja koda nohka, kuasvas pohta. Ja pohta kodasjat opana sike. Tiedä takkar, tehalas kajan takamai. Päivälas sen tolmo suuttasin. Ja kehtseli, väärätiit etsäleksui. Mutta kun me joi ofta laulaga, ofta jokkus, mun on jöytelem. Ja tästä maailman rinna laulaa, mun on majesty, kun aikaa palvelusasta.

Mun tajasin tunne, kille sama tilis, kun munnen läämasan. Ja kiitouttat kestojumi mili. Lauhkenan lauhki, mi vailu. Alle perus olop muin. Ja kuitenkin selve kottai, jotka selvat. Lähet Oskolas teki ristalla sommos. Ja Jeesus on mahta jäädji. Ile tämän tuokken, makkel pellotakaan on jänätät. Keittoarjut politiikkalaiset, politiikkalais maailmit. Makkar pahpiliikko tekee, makkar kirjokkuille viinamus. Idänkin tuokken, makkar olopikon servostalat voinnalaiset. Ja makkar servokottis manat. Aina vastaalpaa perusit, läädu oktavuote itminen. Ihmin laitelu, tätä iskolla on lauki, tämän lauki, mitä on ollut. Tällä on se tämän outta laukki tuokin.

Lohpa saalin rohkalla tiikun rohkosama Jeesus ohpahi, etsäs mahta jedjia. Ahtsamet, ton kuhtele hanmis. Vatso huvon lehkos tunamma. Pohtos turiika. Saddos tuutahtu. Muhanmis nuo maittai etnanalt. Jaatte mikki onnemin päivälläs laipamet. Jaatte mikki emin suttuidem handakasti. Nuokka meittäi mii andekasti ja dit miin velkulat saida saamet. Ja aletualvo min kähtelu sai sitä. Mutta päästä min pahas eidät. Tasko tuu läriika. Ja vammu. Ja kun. Agalas vuoti.

on kulahtaan vahku saakait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatunja ain puori vahkoloa.

0: Ja täällä teillä telefona kiekissä kuessi. Ja että perjada te anmuhi DJ Itcha oda suonga. Ja plana leatte son kaikka isärva radioi hallat musiikkabirra. Mutta kun mun lehken perjada te oinen että lei tiehtu mu telefonissa. Ja taas tjuetjui ate son isä tän särvät. Ja ta lisätti jo mun ihku. Sulli kolme neljäikä. Ja taas tjuetjui, että ison säätte särvä lehkä ja taas lei puhe siiva maja. Ja mä leimme häädestän tämän, just tämän pirra outal. Ja mun tihtin, että jo, kun mun ojun tiedon, että tihtin, että tämän tahtona, se on kalpahta aipäiväi muihtit. Ja lavada te ojun fast tiedon. Se oli päällä ofta ikä pärjätä riadiin jättäis. Ja DJ Itcha, de Markus Thunhaugen, lei satan ähtsin. Päiväivi ja olu lihku tunne, Markus.
1: Joo, olu kiihtoa.
0: Nä te muihtal, mua lei pärjätä tunne.
1: Nå, bedda att alla hui mjällegid vars pjäivi. Mui vulge med båtsivjäs och i dårstaga äke då. Ja, motorregad jag mi adjani. Ja, bergedaga idda som gillar väl regadan. Mot då ovdan i bores, ja, dimo bjäl och det regad i mono inga. Så alla är stora dapa hos, ja, ja, den röjas mojlet med duscha navdajan.
0: Tässä ei puhuta, että se ei vaan niin sähtänä meiltä, tässä ei ole numero tuossa, tässä tarvitsee kuusent.
1: Joo, tämä on kuusent, joo.
0: No, mä olin toutu, kun te viimmat riedi.
1: No, tämä ei puhuta toutu, tämä on hyvin mielenkiintoista kiittävässä ja hyvin geldolässä. Tämä on suotta suotsuut olla rolla ja... Bjärarskis läst våra illo, ja, och låg att bjärarskis lät jogalladad mun.

0: Jaa, tutsi, hänä hui tehälas ussi saami kulttuuras. Ja tuo erät tutsuit tahtsio miettä saami. Meillä tällä alkahan raittu perpäivissä. Mä ei voi kohtuta tämän vahku tuojan. Ja läpi meidän tämän raittus miirin kettuja riittää kuulla sin sai. Ja täällä onne, te meidän rinkin tuojari on rumäätses. Ja se on lä Saara Ellen Anne Pylju Eira. Se on lä ärhiera hä men ja korrun käfti ja piktsi teveraitui hiejastallan. Se on hä men mai piktsi ja käfti filmaide nuo ellos etnu ja vielä chai jäjäska jahku. Ja tätä firma ilä välillä almuhuvun. Autin odun toutamin tämän naaman firmaskaan, mutta voidaan vielä ihmisiä saada ennen.
1: Ei, me lähti.
0: Nä, mua ahte manna.
1: Tätkä manna hui puures. Ollu homma ja.
0: Tää kos tällä?
1: Just jo tällen tämän on saltis, rukta juunaat. Ja pisanastunut vähän taas. Joo.
0: Me en tiedä tehtävän, että tuon hoiluun tuntun TV-raittuja ja filmaita. Mutta lähtikö täällä, olisin täällä kannattaa vuotumia, mutta niin muuten, lähtikö täällä tuntumia maita?
1: Joo, minusta lähti olisi Okto-projekt, tällainen LSOF-kampanja, Oudsparkamen, siinä pohtipihtai. No, tämä on minusta kustyymä ja outsvastailusta saa. Ja tällä pohtaa olla filmatiinui kolmalaukata tämmöinen. Tällä on markkit skrövytä. Tässä olen tutsumme tähtien saamiin. Tätä saamiin mahtakohtis. Tätä rollai, saami rollai jäden filmassa. Minus ja mun ja muu ahpalli. Tiimaa kohdimme sai, mutta oli just jokin aika. Ja laali lakmaa taas siinä. No, tässä on huikeltu tuolla soinimakka tälle.
0: Joo. Tämä horru lähti, että tuostakalla hui olu parku just täällä.
1: Joo, täällä hui saumaa kolmose parku ja mihän heittu kärkän kattaas tällä mennyt, että pesi vähän keinalaikin posiit.
0: Oi ne, joo.
1: Joo, no ahteen monen korrumen pinkojumisammas ja laittaa takka projektoja.
0: Tämä kun olet käyttäistä alemmin, lähdet alemmin nuo tuon kiehtsätä tai aunasi.
1: Joo, te olisikin ihan juovahteen valtineista pohtuja vuotiteen privaatta ja ihan kuin valtviso. Ei tulli ja kaamasi kalluih ja tai muuttui milaavehten saltit. Ja spiilit ei tulli, joo. Mulla on tuttu kaltsaa hommus.
0: Läpä täällä sanoo, että sua näin vältipäät.
1: Joo, tiedätkö, kun tälle saattaa huidi jähteen, viisottaa minun äärepäviirallis mahtuu ja tälle saattaa huidi, kun näistä lukaan trendi. No, minusta neitä, millä huija. Huija on ollut perustuudien ja täällä valtan suoneita. Ja täällä on minun sohpalli ja se on aika kuoruhteen chatsi ja aika aloittaa. Nämä on pohto suone ihan tasa. Ja täällä juo mannan kiitaa tiksun kusanahki. No, täällä suusplana kuoruhti chatsi nuhteen. Tätkälle suone ikka vettä valti tasa.
2: Mä en saa suomata naamaa, että neidyslaalikan istan sumialassa mielenkiintävää studiossa. No. Teillä on tullut katsotaan, että me mun smihtiin jäädä. Mä olen vaavia, muussa lämmössä tehdä lihkua, että mun se ahku rohkila vii hui ollut kuadu tinko mikki ja vääkki hirskulan tinkojen. Mutta mut on ollut täällä ainemmin, mut on nuorak kärjitillä. Läusista sama, mä olen luokta. Asta läusin meillä suoma tuds, vai läun ja palkon täällä täkkä mii sähtää jäämit.
1: tän ingal pala ko ipo no don tan namu hi chahku ja da ken ra shu na han ta tan manna ja dele pok ta min nuorai ahta la fette ia shal oh putujot ja dele hui hui ollu perosti te kyrsha i val tiers godis kyrsha ja mun gal vuotan ta le perostu mi gal le loktonan tuolesta ei nuori aihe. On täällä huillu tahti. Mun kohti millenä. Eikö manna vuodessa jo alkan tuntut.
2: Tämä on vähän huisoma kuulla tänään. Mun kautta jäsi mietiä, että mun ei ole ouda nuudestaan käftikieviin. Mutta sieltä tämä maattia jäi, että pärä faksa pois mun. Oi, mun kautta on äälikin kievi hänen käftiin. Ja te olisi tämän rähkistän väitsit käftin. Oudallinen mun liikun triasan väitsit. Mutta aikalainen mun liikun ollut puheenpäin puheen käftin väitsit.
1: Oh, tämä suuttui mun vaimut. Huisomaan kuulla.
2: Mutta maasta on jaa. Tämä puhuttaa, että tällä on säälläkään, että nuorella älkään liikkuu ja välttää näin vuotti tämän saamikulttuurin ja nuo viidät.
1: No, tämä on kyllä julkistakaa, että tällä on hui kyllä saamelis. Tämä on mun vuotaan tänne ja kaahtihan saa kuorru just, tämä on arkapäivä, tämä on kuorru just nuhton haali, että tuon aikkuton ja tarpeen lähteä. Vietnamus jinnan kaakti mai ton jinnan kirohku ja hei. Arko bei kaafti on korot. Saat viikko kaamu kaafti korot. Mutta aina laikin maalit rohtuluotta ton kaafti jolla hui. Hui samaa oi ja tälle nuun ja laskun.
0: Ja tämän tujholu filmaita TV raittuita ja tämä on vara, tuntuuko tekkää iäräitä mai?
1: Joo, lääkä tahteen, musta tahteen, viitnudat, sievati sain, tai leda viitnudas, man pokte, kunta, dingo, altsis. Lästä on arvi virullis piuhtusta, ja hammiun piuhtus, saami hammiun piuhtus. No, täällä on hui ollut, jos kuulellaan, tuoji mai dingo, jolla hui somaako. Olo haali ihan tän saami pikkataso ja chai tän saami vuoda.
0: Ja la erhus tuj mestran pierasi iera olmuide privata kodan ko filme tevraitu ide piktsi tekkar kostymai.
1: Teoske kostymi kallette osta takkar karves pikkataso maittaa. Regisseurilla haali tämän takalka takka ja tukkar piuhtas, mutta täällä on huita aapalasta kalkaa tänä aikaa ei heivet. Mä kostaa historia lää. No mä hello se, no tohku mun ferehtiin ohtsa tehty olus kaufti ja ihan tämän saahtan koarru, kun ei miskui tänä aikaa tehty olus helppo, mä tälle leikkiä. No mun saatten hui ollut ohtsa. Olo muinta ei tullut kaafti siinä vuorossa. Ja ne huilus, kun ei puoltaan, ei tullut kaafti. Täällä hui tiuras. Ja on jäädä lääkö erohus, nämä privaahta. Ei mun tiedä erohus, aiki ihan manna kapsaikka. Lihko ollu aiki, läästä loddaa tai läästä liet holmosta ja privaahta ja kunttar. Tahtan ne aikihan ne närilänkkiä maiton porkkaa. Ollu manna tässä.
0: No. Näette tätä hiljaa nuo, että kun on filmeiden rahka tämmin ja te, koska paljon, koska tällä teillä on saattu, että hoinu olkupäälle puhuttu, että läädä, että on vähän juikki paatsin muhtun tekkär.
1: Joo, te oskeet. Tiedätkö, kolla hui, mun on ohpan hui ollut ei filmtriksit. Joo, filmailla hui ollut filmtriksit. Ja, no tiedätkö, kolla erohustan kanssa ahtan lohkahteen filmas ja laitteen privaahta piktsi, kun privaahta piktsi, niin tuskaa alkaa pistit.
0: Joo.
1: Ja filma piktsi alkaa saavamis pistit ja on filmama. Joo, mutta oppakalleen on ollut filmtriksit, kun lynlingman liimesi tuokkulta akkulta ja kioin filmmas, mutta ei takaa maita. Ja tämä mun muutu jo aina hinkalla takaisin. Mä oot oppilaan oppan takaisin, hei, jos koansi, mä ehten. Ja olisi mua, kun hei lyhtyä liikkuin, jäinkin ja kenttikin lyhtyä tohkeistaan. Mutta filmmaastan kanssa meistä olen lohpinut, no kukaakin jo ikinä kovas.
0: Nää. Mä en liikkuu hänen musta, että tuotko sillä filmmaita vai älpivirralla spektsi privaattolla muita?
1: Joo, kun mun huijakkaan lähten, mun innaukutan saamaan aika paraksi tällään. Mun oli ikkunkin pohtoltaa projekta, miltä saamaan pääsen karruhe iskuudet laakan tuhjit. No, sitten mun huimout, kun pääsen paraksi. Ja on niin jääkin mun lyhtyn tällään, kun ikku harru maksaa, kun koulutkeen holppi. Juola kohta. Joo, no että mun kanssa liikkuun paljon keskuudet, tuikkuun. Keskuudet aikoilta, joo. Ja mulla on kehty, mihin mä kaan aikoilta kanssa, mihin lähtee. Teko laillen korron hojollu sistis ja sisti kaatmaita.
0: Joo. Täällähän meidän äsken aamu heimittain, että täällä fasaalikan nuoret tän tuoi vahvas. Mun tää muu generationus mies sai tän nuulu perusti tiestähän, missä hän ehkä hahkuu, ne median oikeasti korro. Mutta me pitää ajatte tuonne, tuus älkii tätä tuetse perustuutmi.
1: Tehko minä niille, tälle on haalo korron. Ja ja ihan lää muisteli, että väärää niin kuin mullekin on, niin kuin se on nyt otsio, minun puolen tasa, tai jäkta kanssa, kurre, joka on suolkin, kun se on otsio, ja minun aalo leamasta supirras, kun se on otsio, ja se on lai hoikotis karri, mun ja pitsi tuhpa, ja mun jahkan tahtaa, kun enni ja ahkumaita, ja täällä haalo tutsun ja mun saalo leamas tutsun arkapäivässä. Ja mun muistan olla, kun mun maanaiskuklas vaatse mun laivin, kun tau ja en tutsun. Jos mä voin tuoda, että mä henken ja John Ranseli. Ja mun soktas kuuluappa, mä olen täällä matjakin aike huuminen sun ja lohkata. Mä en saa muistaa tuossa tunnin onneksi kuulosta. Eli tämä koduslaivi, eihän tuolle täällä olla. Tuotsi henka ranssilista kuin herran. No, että mun jahka musta lehteen perustuu, mikä jo huijunnin se pohtan.
0: Nä, lähtikö tuossa raavaa täällä nuoreita, että häälidi tuohin älikki, mutta ei saa itse tehty just koskaan älikit.
1: No, täällä hui, missä hui puolella, missä kaunista tuotsin sitten hyttu. Täällä on kuin huostuskei, no, kun saa saada rinkit. Ja vähän iskalla, että teko sosiaalinen media on kähtäläkään tutsui, siis järra, raadi, iska kauni, kun tuotsi kyrsää, ääntä lisäävä tuotsi kyrsää, ja juuri se kauni, että järra hallat. Kiitos alla kyrsää, ja missä hoitaa, ja mistä hän tämä kielellä kouttaa, siis saami kilajin, kilin ja kauppukin. Mä tolle tein tuotsi kyrsää ja saattaa siinä juovu ja vaikka ringi järjellä lähtö täällä kyrsää. Tain hankalle nähtä siitä, kun saa almui visot jäitä. No mun kala autsuhan ahten, kun tuolla ei kun järjellä. No on ohpa tuotsi, te järjellä. Kiehu ohpa ja. Ja jos ei liheitä spirraa siis tuo järjellä. Kiehu tuotsi jäitä. Te linjalaikin ohsaa tietoita.
0: Joo.
1: Ostalle tuotsi kyrsää. Joo.
0: Ja täällä vielä luopas, millä oli hirrakkies, kuude tuo eris häälitystä on, kulla sai pahtavaku?
1: Joo, mus kokitena maailmin jutsin. Ja leidä hanna siinä svakku. Tää horru, läksanta tihts vuonnas, tippipirra siis. Tää hie, tuotsi ahpallikille. Mun ei tiedä vielä, kun valtan tämän faagareivän, mun ei tiedä, että alkaa valtaa. Ja tässä huisomaan erinomaisesti tuojit. Mä ehtin näitä leitä ja konfirmaatioon ja laavihteen. oh, hui ollu laloi noha, ne me taleta anmaare eira. Tahtan rahkata tai smaava tohkaa chit. Kahkuin olla. Ipanu tahtan leämästä pryytypaara.
0: Joo.
1: Tahtsa pryytychuvleikon jo. Mutta rahkata no, saami tohkais semmoista urlokas tuntsu. Mutta niin hyvällä aina nähdä käppariikin. No, lyhty olisi omaa kuulla suussaakit.
0: Joo.
1: Mä ei sonne omme.
0: Joo. Tällok, anmäärit, vai?
1: Anmäärä heira kuulla keinossa. Täällä ei tuo chohpalli lämmössä.
0: Joo. Näde olu, olu kehto.
1: Joo.
0: Ko sähti säärävät teikki raadioisaara elin Anne Pyljo. Ei.
1: Joo. Soma kuringi.

0: Tervetuloa kuulemme tässä äske devailui tavin maanäikärte uoppa hedjit. Tämä fätti suhtaa mai johtatiuske sä mai ja minä rinken saami allaskubla rektori Livinger Sompi. Pore päivi Livinger.
1: Imlatti.
0: Nä, me ei kuulemme tässä aittoa, että norkas vailui maanäikärte uoppa hedjit. Ja tämä äske sä mai, jono?
1: Joo, kun missä tjohkimat, saami olet kun missä tjohkimat, saami suokka, niin saami oli heikki, kun te jöhki tjohkimis muistelua, että mä oon vähnällä, että mä oon aikaa tuopheidit ja mä itse mä oon vähnällä tuopheidit. Tämä ei mihinkään omasta, niin kuin minä kuhka tehtän, että mä oon aikaa tiin äilät pedagogat, tarvet pedagogat, hoppa nostiin. Ja mikä saami olet kun park Rihkaraja ei rastaa, että me tehtiin, että mä näin käytti oppeitiin väni vuotta. Tämä oli siikin norka päälle, ruotsa päälle ja suomen päälle saamista.
2: No, mutta mä olen jaak just tämän sverkällä, no vähtis kaun holmi.
1: No, tässä on kuitenkin pieni. Onko te kallat, että olet ollut tjäpsi olmukin pariksi mä näin käytin? Ja siis iljetä, että mä näin käytti oppeitiin ahmu. Tällä on ja nopea tahtoisi sellainen, että minua suokkaan, että hän kieltä muovti tahti, että se chaps managerin parikin, että tämä välttää se uhku. No minun missä käppilis managerin uopheutin uhku, tässä kolme ei päälle jää, ja mitä tekee tuokkana. Tämä saattaa tuoti tänne lähin, että tämä fitness ofta vahku jo ehkä maanu uopahuusas, luolta olla minä saami allaskuulut. Ja te pariksi teitä erää vahkui, kun olet tämän maanus. Mun jahkan tämän, että tässä on kaikki pieni, että mua suokkana tusti ja muuttia teitä pariki, että tämä valta se uhpu. Ja mun saattaa muisteli tämän, että mistä muhtiin pariki, että minun faakasuolkis uopheitin uhpui kuodis. Täällä sitten jöhkan aina maanäikäyttis täällä kiitäräis. Ja muistelen, uhpui veilasuolaipiirra. Että just tähän välttäisi uhpui, ne lyhtyi täkkää veilasuolat maittaa. Ja kun saksa puoli, demi on nimi, että minä nautin täytit ofta lyhkälaan ja mä näin käytin uppeiti studentteja kuin. Ja tämä mies kanssa on, että minäpä alkaankin on uhpun. No minun muista täältä mangimus tehty. Tässä väittelet juoka reutan tästä, mutta mangimus tehty minulla. Vahtan teillä on, että minä alkaa minä käydä uppeiden uhpun, niin kuin eilen tarvitsisi tytäntä. Mutta saami alla skuulla alkaa juokki tjohtaa täällä minä käydä uppeiden uhpun. Minä ouda leille takka.
0: Joo. Nä, jos, ja tässä lähti joskin, tai tekee parkki jo. Mä näin käts ja te väl tuohpu tämän pohtopark. Mutta mä jakmisähtit nuoreita ja takia täällä kalki härkit ohpuja. Mun misät sinne mohti tahti. Mä näin käts uopetji ohpu vältit.
1: Tässä on, minne tässä haluan siskata saami alle kuulussa. Että rakkaan tekee puoli karriereplana. Tällä on, että makka veilosuolta lähkö välttä uhpu. Makka veilosuolta lähkö välttä mä näin käy tuopäin juohpu. Ja taas viitas opfasti. Mua sahtaa, että huksi alttaa tekee liikekelpoilla suolta. Tänne kun mä näin käy tuopäin, että hän on nuu tehdä sitä saami mä näin vähän mä näin alkoi jäi. Tän ahpama ehtyi. Nuo, että minä kaksimut. Ja okta minä saittaa palti tällä pälkää tässä. Että tain iljetät alla pälkää, nuperi pälkää, kun muuduilla uopäin. Ja ollut parku, tässä on jyhkipäivä ja mä itse luomui ehti. No, teillä on vähän kauan, että makka kaksi yksin, että puunus on, että jos väljii, että mä en käy tuokkaan juokku. Että tässä on parku kokeerikin, tässä muutti verijuvuit ja tässä on, että tämän kelpulassa vuotta millä. Ja vähän mä itse, että tämän muuttia, että ansua, että tekee parik mä en käy. Sitten on ollut vähän mä parikin. Mutta täällä on fäkki muistia, että täällä mä itse huilossa parku.
0: Joo. Tässä saattaisi varmaan, mä ei lukta tämän uhpuun, että tienlaakka ei mä ei lukta tämän pälkkää mä.
1: Joo, mutta mun aina täällä muhtin saamen kieltä, kun mä lähdin jo äälekään täällä, että rahka, että kun puhuin stipendä, niin okta näillä unjalkakieltä mielellä on, niin että on sliikin stipendä just välji tai uhkuja, että ne tekee sekti, millä hui täällä. Tämä on niin kuin minun aini, sikki tovi, juulevi ja lulli saamen kuvluin, ja mä tein suomaa ja ruosa päältä, että missä äillä tuoda vai uphäikki, missä äillä tuoda vai maanaikään uphäikki. Mutta te kuulella otsvastausta tai Sattioni heitti ja sitten teki joni hittain numoten ahpusuodikki. Minun se on olemassa tuohonkin tämän pidä joni heitti joskus, koska minä haluamme tänne, että minä aiku täällä saisi pouta. Sattioni heitti ja maite halthus joni heitti, oksasti ei vedä me. Koska minä haluamme tänne, että minä olen täällä slää, että minä täällä jo älki rekryteerit pahti tjokki studentteja ja maikaksi yksi suokkana parkta, ei kieltä parkta. Nuotte takia perusti ja hääli vältit.
0: Mä näkään tuo päätä juohpua, että sitten antaa vielä suotta. Tässä verittiin, oppilaat puhka verittiin meiltä loktimin.
1: No, just on ostanut blokkai saami haltuksen kieltä. Määrin oktosatsa, että siinä käypidi neemiä ollut ruuda ja täällä ostiinan sienäläämät. Nuotetaan sähtä maksit stipäntä tai puunussa taitakin vältet juohpua. Ja det kode valt huppu det han tat sis sjante det kan gärna gott om park och jag git det är den där sikkarasten att det upp läpparikt men att den mig tai suokan i obsesta och så mål och den min obsesta så ska jag på i karriärplanen där norrite jag vet inte vilket park man är gärdin och det är kommer läcka där då så bälte det mankas locka att det är ju hur mycket det var ärligt hopp här jobbet. Mutta täällä tilsi huolikin, että manka jahkai eeret. Jälkeen meidän muistii, että on tämmöisiä färdet, tai missä tieivädämät, ja että täällä vahko tässä tieivädämät. Että kun täällä lämmössä on luolta alle, mitä häntä mahtavat ryhtyluotta itse, ruhtuita ja palkkuita.
0: Näitä diisähti pohtaa lakeilla meiltä, olla saami vähki tänne.
1: Täällä minun parku vähki, että studentti mä joudut ei tiedä, että takia vielä olisi ohtia, ja mä itse joli heti hoitustan tiedon, että muomi lähellä, että mä näin käyt uphäätti uhpu. Täällä on taas lähe kolmajaa uphäätti uhpu, mutta meillä pitää nuotetaan kolmajaa päälle jaa. Nuotetaan, että pes kombineerataan ja parkkuin ja uhpuin.
0: Nämä mastergraatilla, mä oktaan jo siinä muosähtiä, että joutti tämän juolman.
1: Millä täällä saamme, millä parkamme tänne saamme mänäkäyttö opetuopuus alkuun maiden mastergraata falalta. Mutta kun on täällä mankas, maitenkin lähivältä mänäkäyttö opetuopuus luokan, että siihen liittyen mastergraata tänne falkasuorikin.
0: Olu kiihtu saamme alaskoulurektor Livingesombi.
1: Kiitos.

Pore päivi, puhkaja. Kojere muu säärävät outuusprogrammi. Pelättiin tanhaavikal vähän juuritilit. Maitta mun saatan uuttilit, ensin säärävämin. Ja lämpä munkan takkadiilis, että saatan saaret niili häräjä. Ikmin saani. Läkö muoskuu tuoda vai raadiosuppmaa takkar asti pirraa. Mun aina tinnehkän makkake saaret nolomait, inke varra jättäketä niin. Tekkar amma itaitte muusta tuoda vai piippan mahtui kiitmadus. Nuottelija koille jelkkas. Inäikko makkake saaret niin tuolle kelalle. Paitsa saattane muisteli vähän etsän vaatiu tai juurotekit. Kehtseli hellit Oskaras onmusin. Kodan pirraan mun kaltiedan. Tuolle tallikulan olvoit juttu hämmässä siiställe riuhtsa otsku. Riuhtsa ainu. Ja tuossa siis. Ei vale arain. Ja lain kehtän juttuit saatte herrapas juttuit nuppelaatsi. Ja puhka käyvät samaa peippalväiset tuolastustan, että just laima silohkit ja sijaibilit tahtale rekta peippalektoi. Läkö te nuohti koppaske tankohtsle rekta, ma tjotsuapa koppalaatse, mutta ehkä käyvätpä samaa peippalväiset. Vai läkö nuohti kapsakainle samolu rekta? Muhtele just nuudet kapsakainle lihkulu rekta. Lää pahaa sähkänet, mille rekta ja tuota, kodekkal jotjuu saa pohtet, ja olmuin lähnu vankkal aika vuokit, pukti hetsät toinnut. Ja nuuri kuin monja alkus, ja tälle laavi taa ja jurtta loktanit. Lähän pahaa munkal ristalas, oskolas olmus. Ja mie kaipilvo muus. Oikaltan päässä kohtsu hetsän oskolas olmusin. Ja olopo kalkitan tohkiit. Kalki kolopot tekee särvekottit, pahpat, tekee saarnolomat. Taan merriit. Erä ristalatset. Vaikka se on johtaa bluesmusiikka Robert Finley, mä just lait katsaltakait jäädällä ne sieltä bluesassa, että se on kehtsälänne olopuhektymit tuhtajia ja nää suljessa mä joudutakat, mä ei mun täällä. That's locked.

sober. Yeah, I do drink a little whiskey.

0: Oje.
1: Nanu, nämpä mun galopana sike, Oskolas olmos. Voidaanko lahtu se muhtina kantakkaan rolla? Mä sille, että tuoli tjäknänä pu jurtta. Nulla on mun muhtimin jurtteita. Kole vähän alostaa ja ii pohmananu rekta puuret. Oskolatset. Ja nämä tahpuvan muhtin käyttää tolkuvat nähä muusjärran. Tonko. Lähpäällä tonkan nuperristalas. Tätä tonko joro järjelläkään koutelkeen. Ja just maitsi järremus, etsin jo ees altaan järran maankin joutan. Ja tahpava aina, että taas saattaa pohti juttaa. Lähpäällä muosku tuolla vai tjenel ja vaimupukti. Voidaanko tuossa juokamassa innuu tuolesta lähe juttaan. Mä siltäkkär nanu vuodu tuokin, tarttu se lähe toppea. Ja mulla on emaistalla muhtivinta. Siin käydään nuo aippa sihkalat esässä oskui. Ja ahti juste siin ainu lähet, aina reutsu ainu. Mä annan monin näkotta sämmä sihkalat esän osku ektui. Oinen olvit kehmanne kirkkui, lohkamitta ristalat suokkalmasa ja tän tihti kun muhtin siin oahpit, siin pärläsit, volikki, teke ustiin manna loppe, teke saarnieta loppe. Tälle teo soottipas, kun lakas olvose semmaa ristalas tuoluin selvekuttiin. Mun isäntän takal vaattis vuotan, muus lähti oahpasa puha selvekuttiin. Lästä nurkkaa kirkku, hellolla ostivat selväkotti, tei saamemmin suunnan. Ja mun kaunen jollain, että mun enäikko olkui tihti manna ristalas tuoluja. Ja just saaretni, mitä oppi saaretni uva, itäivä mun vaimui, te inna manna nutaavia lohku. Mun en kaunan, että muu selväkotti lähe siun fritse kirkkuun kuotukennosta. Toppi lähe puhlaakan olkuot. Pohdellaan vaasausaikun ja taapausaikun. Ja koste säämästikin kirjakku saamemme sunna ja hellolaustit saarnisäädjit. Ta heivi mun ja huipuudessa. Kun äsken lalleen toutta mun, että mun oskulle fridja. Tästä arvu ja ikinä tummi jäädji. Pohdellaan siis kalikkun suojeittele touttuussa rockjoukku YouTube. Ja laulukista nämä In God's Country, ihmillä riikas.

Mun nämä vaasian, että kun lähtee tuot, isähten ristalas, kun tekee musiikkaa kultala ja juojaa. Kun viettää niille ristalas musiikkaa. Nä, eikö lähtee? Tiedä olo voi tuomu, äräipatsi. Muut sotjilla jurtta. Läpä tiin tuokin määriä, että kuolle tuolla vai ristalas musiikka. Ipä lähe musiikkaa siis tuollu, tämän saanit, mä määriitän. Eikä makkaa musiikkalle. Muhti mä kehtsit makkaa pikstasi, kun tuohja tuo vaatsaa. Älä paskaa ei pidä, että just tonne tuolla ristalas. Ja kakka tuolla jo puostua, että kuit. Mä et Israel aivamus Netanjahu, ihkenästi tahkaa Israelin namas. Tunkalka päälusti Donald Trump, mä ihkenästi takas. Tunkalka hienosti auttauspelluaka, norgesdemokraattinen, teki konservatiivit. Munin takaa ei maitikin lentäkön. Munin tarjoa makkake suoli. Enkä siitä auttake pohti muisteli munne, että nie ja nuo kalkan tarjoa tekkarit. Ja olen muistuomuin ensiä piilos. Mun on tässä päästön luovut jälleen Fridja. Fridja, Jeesus Kristusa ja suu russin auliumi pokti. Tässä tuo mun mansa on pokta. Tähden mille tehdään. Ei tämä helpot tummiit. Tällä ikon suo johtaa touttu se rokkijohku Jura ja Hippe. Mä se sama fatta, kun mä pidän mitä luomaan. Ja tälle Circle of Hands.

Jotain haukutaan muskiilalle. Ja kuullaan nämä mun taas huomaan. Ja tämä on ruokakar. Vastaan peirosta. Mutta jäsin tuonne. Kiitoutta ketso jumi mille. Että ihminen suoravuudu. Laukkena laukkiimi vailu. Alle peiros olovuin. Ja kuulee selväkottai. Kalkka selvät. Ihminen laitelu. Tämä esko valta tämän laukki. Tämän laukki. Mait tarpaa valdit. Tälle tosiaan on ohta lauhki tuohke. Alle vuotte, kun ei todella, mä oon kuhkaa tuon tautta. Kesto jo mitmili. Mä oon kuhkaa, ei mitään suora vuotu. Ja kodan ohkaa, kun asvas pohta. Ja pohta kodasjat omana sikin. Tiedä takkar, te halas katsotaan takamai. Päivällä sisä tolmo suuttasit. Ja kehtseli, väärätiit etsätektui. Mulle kyllä joi ohta laulaka, ohta johkus, mun on jyytelem. Ja tästä maailman rinnan laulaa, mun on majesty, kun aikansa palvelusasta.

Mutta jäisin tunne. Kille samma tilis, kun monen läämasen. Ja kiitoutat kestojumi mili. Lauhkenan lauhki, mi vailu. Alle perus olopuin. Ja kuitenkin selväkottai, jotka säälävät. Lähet oskolasta ja ristalla sommos. Ja Jeesus on mahta jäädji. Ile tämän tuokken, vaikka pellotakaan on jäänätät. Käyttö arjut politiikkalaiset. Politiikkalais maailmit. Vaikka pahpiliikko tekee. Vaikka kirjokkuille viinamus. Idänkin tuokken, vaikka olopuikon servostalat voinnalaiset. Ja vaikka servokottis manat. Aina vasta alppaa perusit. Läädu okta vuote itmini. Ikmin laitelu, tätä isko on lauki, tän lauki, mitä on. Tällä on se tämän outta lauki tuokin.

Lohpa saalien lohkalla tiikun rohkosama hiesos ohpai etsäs mahtajedja. Ahtsamet, ton kuhtele hanmis. Vato huvon lehkos tunamma. Pohtos turiika. Sattos tutaat. Muhanmis nuo maittai etnanalt. Jätti mikki onnemin päivälläs laipamet. Jätti mikki emin suttuidem handakasti. Nuka meittai mi handakasti jättit miin velkulat chai dasamet. Ja aletu albumin kähtelu saisisa. Mutta päästi min pahas eedet. Tasko tuu läriika. Ja vaamu. Ja kun. Agalas vuoti.

Onna kuasi otsusit leihokunissa vash. Otsusprogramma puhtaleggi ja tekniikalla soutsvastileggi Daniels Martin Kristensen. Koodien lagasradio puhtala raittu NK Saamai. NK-redaktöörelle Jan Roger Ösby. Lähkust juurtaga tehe ehtuusa otsusi. Saatte mitsiä tiedu NK-radio-appapokte.

Ruotsi olom faamut. Makker muodui ärpen, jos vajautuvan muodu häi kaunu. Ei toettara muodu.

Chalametea rispiettialasten, Chalameceas jorketin, Njunnegeacis väratadallen, Jälmeceegei cierrastin. Kulme kulkkai poltodallen, Keattasi suonjalin, Väljekuoras peljotan.

0: Eric. You're dumb.
1: Oh,

Jag vet inte.

0: Tonkulat ambahku saagait. Taas kulat ashi ja järahallami. Malet kullon arabus tambahkus min saadekin. Saavatunja ain puori vahkoloa.
1: Yeah. Okay, let's hear that. Okay, yeah.

0: Ja täällä teillä telefona kiekissä kuessi. Ja täällä te anmuhi DJ Itcha Oda Suonga. Ja plana leatte son kaikka isärva radioi hallat musiikkabirra. Mutta kun mun lehken pärjätä, te oinen atte lei tiehtumu telefonissa. Ja taas tjuotjui atte son isä tän särvät. Ja täällä lisätti on mun ihku. Sulli kolme neljäikä. Ja taas tjuotjui, että ison saatte särvä lehkä ja taas lei puhutte siiva maajan. Ja mä leimme häädestän tämän, just tämän pirra outan. Ja mun tihtin, että jo, kun mun ojun tiedot, että tihtin, että tämän tahtona, se on kalpahtaa aipäiväi muihtit. Ja lavada te ojon fast tiedu. Sulli pääloftä ikkä pärjätä riadiin jättäis. Ja DJ Itcha, de Markus Thunhaugen, lei satan ähtsin. Päiväivi ja olu lihku tunne, Markus.
1: Joo, olu kiihtoa.
0: Nä te muihtal, mua lei pärjätä tunne.
1: Nää

0: Jaa, tutsi, hän hui tehälas ussi saami kulttuuris. Ja tuo erät tutsuit miettä saami. Meillä tällä alkahan raittu perpäivissä. Mä ei kohtuta tämän vahku tuojan. Ja läpi meidän tämän raittus miirinkä tuojärittää kuulla sin sai. Ja täällä onne, tere meidän rinkin tuojäri. Ja se on lä Saara Ellen Anne Bylju Eira. Se on lä ärhiera hä men ja gorrun käfti ja biktsi TV-raitui hiejastallan. Se on lä men mai biktsi ja käfti filmai dehnu ellus etnu ja vielä chai jäljaska jahku. Ja tätä firma ilja välillä almuhuvun. Autin odun toutamin tämän naaman firmaskaan, mutta pöydä päivä saada elinanne.
1: Ei, me lähti.
0: Nä, mua ahte manna.
1: Tätkä manna hui puures. Ollu homma ja.
0: Tää kos tällä?
1: Just jo tällen tään on saltis, rukto nyunaat. Joo, pisanastunut mahalas. Joo.
0: Me en tiedä tehtä tämän, että tämän hooluun tuntun TV-raittuja ja filmeja. Mutta lähtikö täällä, se on täällä kannattaa vetsymin, mutta niin muuten, lähtikö täällä tuntumin maita?
1: Joo, minusta lähti olisi Okta-projekt, tällainen LSOF-kampanja, Oftsparagamen, siinä pohtepihtai. No, tämä on minulla kustyymä ja autosvastaudustansa. Ja tällä pohtaalla otetaan filmatiinui kolmalaukata tämän manus. Tällä on markkits kröytä. Tässä olen tutsumme tähtien saamiin. Tätä saamiin mahtakohtis. Tätä rollai, saami rollai jäden filmas. Mus ja mun ja muu ahpalli. Tiimä kaaruimme sai, mutta oli just jokin aika. Ja välillä mä olen siinä. No, tässä on huikeltu tuolla Suomimakka tälle.
0: Joo. Tämä horro lähti, tuostakalla hui ollut varku just täällä.
1: Joo, täällä hui saumaan kolmosen paraku ja mihän heittu kärkän kattaista olla mennyt ja pesi vähän. Tein laikin posiit.
0: Oi ne, joo.
1: Joo, no ahteen monen korrumen tinkojumisammas ja laittaa takka projektoja.
0: Tämä kun lähtee kättästä alle, minun lähtee alle mainua, että on kiehtävä tai aunasi.
1: Joo, te olisi mihän juovahteen valtineista pohtuja vuotiteen privaatta ja mihän kun valtviso. Tuli ja kaamasi kalluih ja tai muuttui milaavetten saltit. Ja spiilehti tuli, joo. Mua on tuntut kaltsalla hommus.
0: Läpä täällä sanoa, että sua näin vältipäät.
1: Joo, tiedätkö on tälle saattan huidijähteen ahvisota min aarepeviilä losmahtu ja tälle saattan huija, kun mästä lokan trendi. No, minusta neitä, millä hui ollut perustodien ja täällä valtan suoneet. Ja täällä on minun sohpalli ja se on aika karruhteen chatsi ja ei kalmaa. No, pohto suoneihan tässä. Ja täällä juo mannan kiitaa tiksun kusanahki. No, täällä suusplana kuarruhti chatsi nuhteen. Tätkälle, suon ehkä fette valti tässä.
2: Mä olen saamata naamahtu, että neidislaalikan aistan sumelassa mielenkiintävää studiota. No. Teillä on katsotaan me mun smihtiin jäädä. Mä olen vaavia, muussa lämmössä tehdä lihkua, että mun se ahku rohkila vii hui ollut kuarru tinkamikki ja vääkki hirskulan tinkajin. Mutta mut on ollut täällä ainemmin, mä olen nuora kärjitillä. Läusista sama, mä olen lukut, että läusin meillä suoma tuj, vai läun ja palkon täällä tekemiä sähtää jäämit.
1: tämän inkalpailla, kun ei panu tuon naamuun hieman sähkö. Ja tahkeen rasuunahan tahtaan manna. Ja teille pohtaa minun nuorei, että täällä fäkti iäsäälki ohtutut. Ja täällä hui ollut perustihti kyrsäi, valtieskuudessa kyrsäi. Ja mun kanssa vuotaan tälle perustu, mikä oli lukutunut tuolesta nuorein. Mutta täällä hui illu tahti mun kuin millenä.
2: Että se maana voidaan jo alkan tullut. Mä tämän vähän semmoista huisoa kuulla tänään. Mun kertin jäs mietin, että mun ennen nuu oudan nuu esän käfti kievin. Ja mun tiedä tämä mahti ja jäikin. Tämä pärin faksta voi mun. Oi, mun kertin äälikin kievin hänen käftiin. Ja te olisi tämän rahkista vätsit käftin. Oudallinen mun liikun triasan vätsit. Mutta tällainen mun liikun ollut puheenpäin puheen käftin vätsit.
1: Mutta tämä suuttui mun vaimut. Huisomaan kuullaan.
2: No, mutta minusta on jaksaa puhuta, että tällä tavalla että nuorella älkään liikkuu ja välttään aina vuotti tämän saamikulttuurin ja nuo viidät.
1: No, tämä on kyllä julkistakaa, että on nähty, että täällä on hyvin kyllä olla saamelis. Tämä on mun muuhtaan tänne ja että kaikki on saattaa kuorru just, tämä on arkapäivä, tämä on kuorru just nuhton haali, että tuon aikkuun ja tarpeen lähteä Vietnamissa Chinaan kaikki. Mä tuon Chinaan kirjoittuja heihin. Arkopäin kaafti on korot. Sähtävikko kaamu kaafti korot. Mutta aina laikin mä olin ruhtunut tämän kaafti, jolla hui. Hui samaa aini, että olen uun elaskun.
0: Ja tämän tutsuolu filmaita, TV-raittuja ja... Tämä on vara, tuntuuko tekemään iäräitä mai?
1: Joo, lääkärähtien mustahtien viitnulat sijoitettiin sain. Tälle viitnulat man pohti kuntaa dingo altsis. Lähestä on arvivirullis piuhtusta ja hammiun piuhtus, saami hammiun piuhtus. No täällä ei hui ollut eskuudellakaan tuojimai dingo, jolla hui somaako. Olemme haalit ihan, että on saamia pikkataan ja tsaitan saamia vuoda.
0: Lähellä on erhuus tuntuu, mestran pieräsi iära olumuita privaata, kun filmi ja TV-raittuja piktisi tekee kustiimai.
1: Teoske kustiimu, kalle teosta takkar karvis pikkataan maittaa. Regisseurille haalitan takalka takka ja tukkal piuhtas. No, täällä on huita aapalasta kalkaa tän aika ei heivet. Mä kostan historia lää. No mä hello se jäänu. Tohku mun ferehtiin ohtsa tehty olus kaufti ja ihan tän saahtan koarru, kun ei miskuit tän aikki sot ja tolus helvo. Mä tälle leikkiä. No mun sotten hui ollu ohtsa. Mun ei tullut kaafti siinä vuorossa, ja ne huiluus, kun ei puoltaan, ei tullut kaafti, täällä hui tiuras. Ja on jäädä lääkö erohuus, nämä privaahtana. Ja mun tiedä erohuus, aiki ihan manna kapsaikka, liikko ollut aiki, läästä loddata, ja läästä liet holmosta, ja privaahta, ja kunttar. Tahtan ne aikihan ne närilänkkiä maiton porkkaa. Ollu manna tässä.
0: Näette tätä hiljaa nuotte, kun tuonne filmeiden rahkadämmin ja koska paikalle, koska tällä teillä on saattu tahoinu olkupäälle puheen, että läädä, että on vähän juihki paatsin muhton tekkär.
1: Joo, te oskeet. Tiedätkö, kolla hui, mun on ohpan hui ollut dei filmtriksit.
0: Joo.
1: Joo, filmailla hui ollut filmtriksit. Ja, no tiedätkö, kolla erohustan kanssa ahtan lohkahteen filmmas ja laihten privaahta piktsi. Kun privaahta piktsi, tämän tuskaa alkaa pistit.
0: Joo.
1: Ja filmma piktsi alkaa saavamis pistit jalan filmma. Joo, mutta oppakalleen on ollut filmtriksit, kun lynlingman liimesi tuokkulta akkulta ja kioin filmmas, mutta ei takaa maita. Ja tämä mun muutu jo aina hinkalta takaisin. Mä oon oppilaan oppanakkaan hei, jos koansi, maihteen. Ja olisi mun ahku, hei lyhtsilkän liikku, jäinkin ja käännikin lyhtsilkän tohtoistan. Mutta filmmaastan kyllä meistä olen lohpinut, no kukkaakin joinut kovas.
0: Nää. No, mä en liikaa hänen musta, että tuotko sillä filmaita vai älpivirralla spektsi privaattolla muita?
1: Joo, mun huijakka rahten, mun innaukutan säämahaka parakka tjallaan. Mun oli ikkongen pohtolta projekta, miltä säämmäin pääsen karru he iskuudet laakan tuujit. No, mun huimout, kun pääsen parakka nuu. Ja on niin jääkki mun lyhtsin tjallaan, kun ikko harru maksta, kun holppi. Juola
0: kulttuuri.
1: Joo, no että mun kanssa liikkuu paljon keskuudet, tuijikon keskuudet. Joo. Ja mulla on kehty, mihin mä kaan aikuudet, mihin lähtee. Teko laillen korron, hui ollut sistissä ja sisti kaamaita.
0: Joo. No, täällähän me äsken aamu heimittain, että täällä fasaalikan nuoret tänne tänne tuoi vahvas. Mun tää muu generationus mies sai tän nuulu perusti tiestähän, missä ne kahku, ne median oikeat korro. Mutta mi pitää ajatte tuonne, tuus älkiitä, että tuetse perustuutmi.
1: Tehko minä niille, tälle on haalo korron. Ja ja ihan lää muisteli, että väärää niin kuin mullekin on, niin kuin se on nyt otsomen puolen tasa. Tai jäkta kanssa kurre ja kalkan suolkiin on tjohka, kun se on tutsu. Ja monen aalo leamasta supirras, kun se on tutsu. Ja se on lai hoikotis karri, mun ja pitsu tjuhpa. Ja mun jahkan tahtaa, kun enni ja ahkumit. Ja täällä aalo tutsun ja mun saalo leamasta tutsun arki. Arkapäivässä. Ja mun muista on ollut, kun mun maanaiskuklas vaatisi mun laivin, kun tau ja en tutsutan. Jos mä voin tuojaa, että mä henken ja John Ranseli. Ja mun soktas kuuloppa, mä olin täällä matjakin aike huomen sunnia lohkata. Mä en saa muistaa tuossa tunnin onneksi kuulosta. Eli tämä koduslaivi, eihän tuolle täällä olla tutsihän Ranselistä, kun herran. No, että mun jahka musta lehteen perustuu, mikä jo huijunnin se pohtan.
0: Nä, lähtikö tuossa raavaa täällä nuoreita, että häälidi tuojin älikki, mutta ei saa itse teet just tämän koskaan älikit.
1: No, täällä hui, missä hui puolella, kun missä kaunista tuotsin sitten hyttu. Täällä on kuin huostuskei, no, kun saa saada linkit. Ja te vähän iskalla, että teko sosiaalinen media on kähtäli kähtutsui, siis järra, raadi, iska kauni, kun tuotsi kyrsää, ääntäli seuraava tuotsi kyrsää, ja juuri se kauni, te järra hallat. Kiitos, kiitos alla kyrsää. Ja missä hoitaa ja missä on tämä kielellä, kun taas saami kilajin, kilin ja kauppukin. Mä tolle tein tuotsi kyrsä ja saattaa siinä juovu ja vaikka ringi järve lähtö vaan kyrsä. Tain hankalle nähtä siittuut, kun saan mui viso tehtä. No mun kala autsuhan ahteen, kun tuolla ei kun järve. No ohpa tuotsi, te järve hallat. Kiehu ohpa ja. Ja jos ei liheksi pirraa siis tuo järve, kiehu tuotsi. Te ringin laikin ohsaa tietoita.
0: Joo.
1: Ostalle tuotsi kyrsää.
0: Ja täällä vielä luopas, millä oli hieman, kuinka tuo edes hallitusti tuon kuulla sai pahtavaku?
1: Joo, musta kokitena maailmin jutsin. Ja lähellä hanna siinä svakku. Tämä horru, läksanta tihtsvuonnas, tippepirrasis. Tämä hieman tuotsi ahpallikille. Mun ei tiedä vielä, kun valtan tämän faagareivän, mun tiedän takia alkaa valtet. Ja tässä huisomaas erinomaisesti tuojit. Mä ehtin näitä leitsi ja konfirmaasioon ja laavihteen. och hur ollu talo inha nämen tälleda anmare eira tahtan rahka tai smavva tohka chit kahkuin olla ipanu tahtan leämästä pryytypaara
0: joo
1: tacho pryytychuflekon jo mutta rahka ta no saami tohkais semmasturulokas tuccho mutta niin hölöitä näära käppariikin. Oli suus omaa kuulla suussaakit. Mä ei sonne omme.
0: Joo, tullut anmäärit, vai?
1: Anmäärit heira kuulikeinus. Täällä ei tuo johpalli.
0: Joo, näiden olu kehtu, kun sä et säädävät teikki raadiosaada Elina Anne Pylju. Ei.
1: Joo, se omaa kuulinkin.

0: Ja nuo kuulemme, että tässä eske de vailu tavin mä näikäde uoppa hedjit. Tää fättis vuotta mai johtetiuske sä mai ja millä rinken sami allaskubla rektori Livinger Sompi. Pode päivi Livinger.
1: Imlatti.
0: Nä, me ei kuulemme tässä aittoa, että norkas vailu mä näikäde uoppa hedjit. Ja tää eske sä mai, jo nu?
1: Joo, kun missä tjohkimat, saami olet kuulostaa tjohkimat, saami suokka, niin saami oli heti, kun te juhki tjohkimis muisteluvat, että mä oon vännälät, ikä mä oon näkään tuophedjit, ja mä itse mä oon vännälät uophedjit. Tämä ei mihinkään omaa, tämä on niin kuin millä kuhka tehtävä, että mä oon näkään äillä pedagogat, tarve pedagogat, hoppa nostiin. Ja mikä saami olet kuulostaa, vihkaraja ei rasta. Ja me tehtiin, että mä näin käytti uopheitin väni vuotta. Tämä oli sikki norka päälle, ruotsa päälle ja suoma päälle saamista.
2: No mutta mä olen jak just tämän sörgällä, no vähtis kaun holmi.
1: No tässä kuitenkin pieni. Onko te kallat, että oppilat ollut chaps olmukki parik mä näin käytin. Ja siis iljettä, että mä näin käytti uopheitin ahmu. Tällä on ja nopetaafustellaan, että mua suokkaan, että hän kieltää muoftilahtit, etsä, chaps, mä näin käyttä parikin, että tämä välttää se uhku. No mun missä käppilis mä näin käyttä uopheitin uhku, tässä on kolme ja päälle jäi, ja mistä takia tjuankana, mistä saattaa tjuauti tänne läin, että tämä fiitnet ofta vahkuu jo ehkä maanu uoppahuusas, luolta olla min saami allaskuulut, ja te parikitte vei erää vahkui, kun olet tämän maanus. Mun jahkan tämän, että tässä on kaikki pieni, että mua suokkana tusti ja muuttia, että te parikin, että tämä valta se uhpu. Ja mun saattaa muisteli tämän, että mistä muhtiin parikin, että minun faaka suorikin uopheitin uoppui kuodis. Täällä fiinan jo ehkä aina mä näin kättis täällä kiitaraissa. Ja muistelen, uhpui veulasuola ei pidä. Että just tämä välttäisi uhpui, ne lyhtyi täkkiä ja täkkiä veulasuola, mä itse. Ja kun tjoktsa puoli, demi on, niin me hattin, että minä olen täytit ofta lyhkälaan ja mä näin käytin uhpäitin studentteikin. Ja tämä mieskassa on, että minäpä alkaan kenen uhpun. No minun muista täältä monimus tehty. Tässä väittelet juoka reutan tästä, mutta monimus tehty minulla. Vahtan teillä on, että minä alkaan minä käydä uopheitin uhpun, niin kuin eilen tarvitsisi tytäntä. Mutta saami allat kuulla alkaa jo ehkä tjohtsa täällä minä käydä uopheitin uhpun. Minä ouda leille takkaan.
0: Joo. Nä jos, ja tässä lähtiöskin, tai tekee parikki jo, mä näin kätsi ja tee välillä tuohpua tämän pohtoparkin. Mutta mä jahka, missä sitten nuoreita ei takia täällä kaikki härkit ohpuja. Mun missä sinne mohti tahti. Mä näin kätsi uopetsi ohpua välillä.
1: Tällä minä tapa haluan siskata Sami alle kuulussa. Että rakkaan ehkä puoli karriereplana. Tällä on, että makka veilosuola lähkövältä uhku, makka veilosuola lähkövältä mä näin käy tuopäin uhku. Ja taas viitä sopivasti, mua sahtaa, että huksi alttaa tekee liikekelpoilla suola. Tämä niin kuin mä näin käy tuopäin, että hän on nuu tehdä, saami mä näin vähän mä näin alkojaji. Tämä on ahpama ehty, nuot minkä kaksi. Ja oktami saittaa paljon tällä pälkää tässä, että tämä on iljettävät alla pälkää, nuperi pälkää, kun muuduilla uopäin. Ja ollut parku, tässä on yhkipäivä ja maita ei luomui ehkä. No, että vähän kauna, että makka kaksi syksyä, että puolus on, että jos väljiä, että mä näkään tuopäin juokku, että on parku kokeriket, että muuttiveriuvuit ja että on, että tämän kentpuolella suoda millään. Ja vähän nämä maita, että tämän muuttia, että ansuan, tai että parik mä näkään, että on ollut vähän nämä parik tämän. Mutta täällä on täytyy muistia, että täällä mä itse huilossa parku.
0: Joo. Tässä saattaisi varmaan, mä ei lukta tämän uhpuun, että tienlaakka ei mä ei lukta tämän pälkkää mä.
1: Joo, mutta mun aina täällä muhtiin saamen kieltä, kun mä lähdin jo äälikään täällä, että rahkani, että kun puhuttiin stipendä, niin okta näillä unjalkakieltä mielellä on, niin että on sliikin stipendä just väljiä tai uhkuja, että hän ehkä sähti, millä hui täällä. Tämä on niin kuin minun aini, sikki Tavvi, Juulev ja Lulli saamen kuvluin, ja mä tein Suomea ja Ruotsa päältä, että missä ei lähe tuoda vai uphäitsi, missä ei lähe tuoda vai maanäkään uphäitsi. Mutta te kuulee otsvastausta tai joni heitä ja sitten te kehi joni tai numoten ahpusuolki. Mun se on lämmöisen tuohkin tämän pidä joni heitä joskus, koska minä haluamme tämän, että minä aiku tarvitsen pohde tämän joni heitä ja minä tein haltuus joni heitä, oksas teivät me, koska minä haluamme että minä olen täällä slää, että minä täällä jo älkeen rekryteerä pahtetokseen studenttejä ja minä kaksi suokana parkta ja kieltä parkta. Nuotte takia perusti ja hääli välttit.
0: Mä näkään tuo päätä juohpua, että sitten sitä antaa peilosuotta. Tässä verittiin, oppilaat puhka verittiin meiltä loktimin.
1: No, just on ohtunut blokkai saami haltuusan kieltä. Määrin oktasat, että siinä käypidi niemiä ollut ruuda ja täällä ostiinan sienaleämmin. Nuotetaan säht maksit stipendä tai puunussa taitakin vältet uhpu. Ja det kode väl tuhpo det han tas sis sånt där kan gärna gatan park och jag git det där lilla sikkarasten att det uppe läpparikt. Men det där mig tai suokani obsesta och jag mål och där min obsesta och raka i puori karriärplan där i nuoraite ja lite ke park man ei kärtin. Och det där kom läkin där ruosa päältä det mankas lokka det där lite hur mycket det var så ärligt hopp här jobb. Mutta täällä tilsi puolikin manka jahkai eeret. Jälkeen meidän muistii, että on tämmöisiä färdet, tai missä tieivädämät, ja että täällä vahko tässä tieivädämät. Että kun täällä lämmössä on luo täällä, mitä häntä mahtavat röhtelutta itse ruhtuita ja palkkuita.
0: Näitä tiisähti pohtaa lakeilla meiltä olla saami vähki tänne.
1: Täällä minun parku. Täällä minun parku vähki nuo, että studentti mä joudut ei tiedä, että takkeella veulas ohti ja maite joni heti hoidustan tiedot, että muomi lähe, että maan ei käyty uphäti uhpu. Täällä on tässä kolme jae uphäti uhpu, mutta meillä pitää nuotata kolme ja päälle jae. Nuotata, että pes kumpin erittäin ja parkkuin ja uhpuin.
0: Nämä mastergraatilla on tämä oktada joosin muosähti pitäyti tämän suomaan.
1: Millä täällä saamme, millä parkamit annatte saamme mänäkäyttö opetuopuus alkuvamaiden mastergraata faalalta. Mutta kun on täällä mankassa, mä itsekin lähivältä mänäkäyttö opetuopuus lukkana, että siihen liittyen mastergraata tämän faakasuorikin.
0: Olu kiihtu saamme alaskoulurektor Livinge Zombi.
1: Kiihtu alas.

Balakadoh, kokosobin, shatta la la.

kovasti tahtojaan puhtoitso uhka leikkee. Ja puolas parnetujuhan.

Uno y cada vez que la

con la luz.

Olé!

Ay, agora lá.

Ay, agora.

Mutta nyt kävi joikka selä, tai juupi räntäläs. Se lähtää, älä joko, näistä kopea, älä

Kuukauden altaan en ollut olevaa, ja vastaan tekki leilaa.

Näitä antaa laskella maa veljo, kun luulun olo. Ja teen ärkei vauhtei, kolme toiskalla, tsaideen olo. Ja tee vastas päivä, tolvo järkei, peljo on ehko vetsoi, vas jo lolo. Ja tee nope päivä, leijo on erkei, kojo allaan jarve päälle, lolo. Ja teen ehkä vetsäi, vois jo lolo. Ja teen kalma päivä, tolvo järkei, kun lulon ei oo nalpoon, joallaan olo, lulon, la la la la.

tätä tähän, että on oot säikä, tullu säikä, liinu, että kun peikä antaa, niin miettisi, tekee saavutta kestiä antaa. Ja tällä ei muuta tähän noksta, eikä snapsta, muu dramaattikasi, ja paifak tällä muuta, että ennen voi lähteä olla, mutta se on, että ei ole kohtaista, ei manna herätään, kun mennä herätään, mennä herätään. Men det kan man när det är test. Vill jag på ett med bort som gör de fett man när det är test. De har ju inte det som inte. Man är det. Man är det. Det är kämpas. Vill jag på ett.

Jorra. Chau chut. Spiat chut kierai. Kaihku pohkanis. Sallalaka. Buah tuut. Nyuihkuu.